0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية. في الساعة الأولى تعاملنا مع عدد من الملفات، أنهينا في قضية جهاز التربية والتعليم ومسار الخصخصة، ومن خلال مقترحات تقدم من المالية وجهات أخرى لعرض اتفاقيات أجور منفصلة على المعلمين بأجور عالية، وكذلك موضوع العنف والجريمة كنا في سخنين وعودة مشاهد إطلاق النار وتصويرها، أيضا إعلان الشرطة عن حل اللغز جريمة قتل الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة في 7 من الشهر الماضي، والإعلان عن اعتقال قاصر في 17 من عمره وشخص آخر بشبهة أو تهمة ضلوعهما، باعتبار أن الشرطة الآن من خلال النيابة العامة قدمت الأدلة لتقديم لائحة اتهام. توقفنا عند ملف الاتصالات الجارية في القاهرة ووصول كوشنر إلى البلاد اليوم للقاء نتنياهو، التطورات الميدانية في غزة، وكذلك موضوع الأعراس والاعتداءات من قبل شرطة إسرائيل. الآن إلى ملف سياسي داخلي مهم اليوم، الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وتفتح صناديق الاقتراع عند 10:00 في مختلف أنحاء البلاد لمشاركة وفق المعطيات 140,000 منتسب، ولكن نسبة التصويت قد تصل إلى 50% أو 60%. المثير أن هنالك العديد من التحصينات في هذه القائمة، وبالتالي عدد من الوزراء والنواب سيجدون أنفسهم خارج المشهد تماما. يوف كراكوفسكي، شلوم لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: كما زمانيين بمفلقة شيلتون برايمريز
1: مرتك
0: עד כדי כך. כן.
1: כן, אבל הפעם מדובר בפריימריז אחרים לחלוטין, כי אמנם מדובר ב-142,000 מתפקדים, בדרך כלל אחוזי ההצבעה בליכוד הם באזור ה-60%, אני רע מאוד במתמטיקה, אבל זה אומר שזה קצת יותר מ-80,000 מצביעים שאמורים להגיע, אז אני עוד לא יודע באמת כמה יגיעו, אבל כשראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל 8 שריונים, בנוסף לו עצמו, שזה 9 מתוך 24 מנדטים סבירים שלפחות ברוב הסקרים הוא מקבל, זה אומר שבעצם יש בין 12-14 מקומות פתוחים להתמודדות על 120 מתמודדים, ו-120 מתמודדים זה מספר כמובן מופרך, רובם הם חסרי סיכוי, אבל מבין חברי הכנסת והשרים המכהנים, אנחנו מדברים על פחות או יותר 38 אנשים שמתחרים על 12-14 מקומות. זה מוטרף לגמרי.
0: עכשיו, בתוך ה-12 האלה יש גם מה שנקרא המחוזות, שלא כולם יכולים להתמודד, ולכן זה מצמצם את האפשרויות לגבי חברי הכנסת שהתמודדו שם, נכון?
1: נכון, אבל המחוזות הם אפילו מעבר למקום ה-24, זאת אומרת, הם במקומות גם כך שנמצאים במקומות מאוד לא ריאליים. אז אולי היה מקל, אבל שוב, זה מקל רק בהנחה שהליכוד הופך להיות מפלגת שלטון, ממשיך להיות מפלגת שלטון, ואז אפשר להשתמש באפשרות הנורווגית, להקים שבט נורווגי נוסף בכנסת, כמו שיש שבט נורווגי היום, גדול מאוד, שהכניס קרוב ל-15.
0: נפתח סוגריים, נסביר למאזיננו, למי שלא עוקב, נורווגי זה אומר מי שהוא שר מתפטר מהכנסת, נשאר בתפקידו כשר, אבל נכנס מי שבא אחריו ברשימה בתוך הכנסת, ואז אתה מקבל כפילות. כן,
1: עכשיו זה גם סגני שרים, זה לא רק
0: שרים, גם סגן שר.
1: סגן שר יכול להתפטר כנורווגי, זה מה שהגדיל מאוד את מספרם של חברי הכנסת והשרים.

0: קיצונית. וזה מוזר שזה לא קורה.
1: הממשלה צריכה להצטמצם, ולמה שהממשלה תרצה להוריד מחירים, אם בעצם המצב העכשווי מביא לה הרבה יותר מיסים, מה האינטרס של הממשלה להוריד מחירים?
0: לגמרי. ואתה רואה את זה ספציפית בסקטור הנדל"ן. הרי אם הממשלה הייתה מורידה מחירים, רוב המדינה, רוב האדמות בארץ שייכות למדינה, למינהל מקרקעי ישראל, ואם המדינה הייתה מורידה מחירים, באיזשהו שלב זה עובר לציבור, אבל המדינה לא מעלה את זה על דעתה, היא רוצה לגבל כמה שיותר כסף על הנדלן, אז היא מדברת על זה שהיא רוצה להוריד את, שהדירות תהיינה זמינות, ובפועל היא עושה ההפך. אין, זה הנה עוד דוגמה שאומרים דבר אחד ועושים ההפך.
1: אני יודע כמה מהשיחה שלנו מאזינים צריכים למחוק, דוקטור קולמן, אבל אנחנו את שלנו אמרנו.
0: אמרנו, כן.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב, יום טוב, כל טוב.
1: الخبير في شان الاقتصادي أليكس نحن نتحدثنا كل من تحدثنا وإياه حول النمو الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه ما بين الربع الثاني والأول. الربع الأول كان طبعا جزء كبير من الحرب على إيران، ولاحظنا عندئذ الركود والجمود في كل ما يتعلق بالحراك الاقتصادي. الربع الثاني وازن هذا الأمر وكان هناك نمو كبير جدا 15%. تحدثنا عن أثار هذا النمو، ويقول لو كنا في دولة جيدة أو منتظمة ومنظمة لكنا كلنا ربحنا من ثمار هذا النمو الاقتصادي، ولكن للأسف في واقعنا الكثير من المليارات سيتم دفعها بسبب اقتراض الدولة. وتحدثنا أيضا عن علاقة هذا النمو بأموال الحرب. فاصل ونعود.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: שזה בעצם הסוכה.
1: עכשיו, למי זה מתאים, איתי?
0: אני באופן אישי חושב שזה מתאים לכל אחד כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, ובטח בגילאים המבוגרים יותר, אנחנו יודעים שזה, למשל החבר'ה הצעירים משתמשים בזה בפעילות גופנית, בחדר כושר הם מרגישים בהליכות, בריצות, בשחייה אנחנו יודעים, באופניים, שזה מאוד עוזר בגלל שזה משפר את אספקת החמצן. וכמובן החבר'ה, אתה יודע, שיותר מבוגרים ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, אני דיברתי על זה בכמה רעיונות, אם אנחנו לוקחים בן אדם ומחברים את כל כלי הדם שלו יחד, אנחנו מגיעים למערכת של כלי דם של משהו כמו 100,000 קילומטר, שזה פעמיים וחצי כדור הארץ, ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, כי בסוף אתה יודע, זה מה ש... זאת האנרגיה שרצה לנו בפנים.
1: נכון. בואו נקשיב לאדם שניסה את ויניה, רסן זרקאווי, כיף חלק.
2: يا هلا بك يا ميت مرحبا اهلا
1: كيف وصلت لفينيا اولا غسان
2: والله وصلت بالاول الدعاية الموجود في راديو الشمس
1: جميل
2: سمعت الدعاية فقلت شو بدي يصير يعني بنجرب احنا الواحد كثير شغلات بجربها منيحه بنكمل مش منيحه بنوقف نلغيها
1: يعني كان عندك مثلا خلفيه معينه يعني عانيت من شغله اللي كنت حابب تعالجها ولا يعني مجرد الحفاظ على الصحه
2: لا ما عندي ولا شيء الحمد لله ما عندي شيء عندي مشكلتي الوحيده بس دريد
1: هاي مشكله فيني لا تستطيع المواجهه
2: هاي مشكلتكم انتم كمان لا بس الحمد لله لا بعانيش من اي شغله بس صدف الصدف اليوم لما كان الاتصال معي التاي ما نسمع كودم كول
0: بسدر اتاي بس
1: التاي غير ده عربي بسدر
2: التاي ضابطني بشارع بقول لي انت بيمسع نساعة بقول له مظبوط صحيح انا بالهذا انا كنت كبار من الساعة 5:15 طلعت من بيتنا انا طالع طبعا اول شيء اخذت حبة الفينيا انزلت على المركز ورجعت يعني هو لما 9:30 تقريبا مسكني بشارع 6 انا صرت عامل شغل ومروح وانا لسه موجود في الشغل
1: جميل
2: طيب. يعني انا بوقف على اجراء انا يوميا بوقف 11 ساعة
1: قد ايش صار لك عمليا يعني على هذا
2: صار لي 9 اشهر
1: وخلال قد ايش يعني مثلا بلشت تشعر انه بالفعل يعني في دعنا نقول تاثير يعني لفينيا
2: يعني بعدي اسبوعين تقريبا اسبوعين انا بديت احس يعني مش انا حتى اللي حوالي يعني الاولاد المره كذا بلش يحس انه في تغيير يعني انت مالك بتشتغل هيك يعني اوكي انا بتعب فيش انسان بتعبش حتى لو بكون اكبر رياضي يعني بس التعب نسبه التعب خفت كنت فعلا عن جد يعني اطلع درج او كذا احس انه في تعب بس هذا طبيعي جدا انتوا حكيتوا على الجيل انا فوق الستين يعني وانا الحمد لله تسلم الحمد لله بس بعمل فينيا و يعني زي ما واحد حكى لي قال لي بلكي من ناحية نفسية خليها من ناحية نفسية كمان برضو مليحة
1: كمان مليح
2: المهم انه انا مستفيد مش مهم المهم انا مستفيد ممكن اشرب مي وانا استفيد منها ممكن اشرب اي شغلة ثانية ما استفيد منها طيب. فالفينا
1: ذكرت يعني ذكرت موضوع يعني العيلة يعني هيك واللي حواليك يعني قلت انه شعروا بالفرق وقديش منهم يعني طلبوا مثلا فينيا او يجربوا الفينيا
2: عندي في البيت تقريبا المعظم بيستعمل فينيا انا مش ملحق عليهم طبعا لازم اجيب في الكراتين فعندي وحتى القرايب يعني القرايب هون او الحوالي حتى اللي بشتغل معهم في الشغل انا كمان نفس الشيء يعني صاروا يستعملوا في يعني الخياطات وكذا كل اللي مستعمل الفينيا
1: ايتاي ايش مفتعين قبل بني مشبحة رسان يفيد كل مشبحة
0: יש לנו המון חבר'ה שהתחילו, אתה יודע, כיחיד התנסו, ואז הם אמרו, אני רוצה לאשתי, אני רוצה לאח שלי, אני רוצה לחבר שלי, והם קונים ביחד זוגות, וזה מדהים לראות את זה. זה ממש ממש מגניב.
1: דרך אגב, מה שאמר רסן, וחשוב כאילו להבהיר, תוך כמה זמן באמת צריכים להרגיש שינוי?
0: שאלה מעולה. אם אנחנו נצמדים למחקרים הקליניים, שזה בעצם המדע, אנחנו ראינו... נתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, על פי כל הכללים, בדקנו אותם, של מחקרים קליניים, וראינו את השינוי בנושא של הזרימת דם, בכל מה שקשור להרכבה של כלי דם, זה מה שראינו. יש לנו, אני יכול, אבל בסוף מה שקובע זה השטח, ובשטח אנחנו רואים ואנחנו שומעים על אנשים, שגם אחרי, אתה יודע, שבועיים, 3, חודש וחצי, כבר אנשים מתחילים להרגיש יותר טוב, יותר אנרגיה, יותר ערנות, יותר חיוניות. כמובן שיש כאלה גם שלא יוקח להם קצת יותר זמן, זה מאוד אינדיבידואלי, כי יש עוד המון גורמים שמשפיעים, אבל הממוצע

0: סטטיסטי הוא סביב השלושה חודשים, ארבעה חודשים. צריך לזכור שזה תוסף תזונה ולא תרופה.
1: נכון.
0: אבל זה עושה עבודה מדהימה.
1: וכמובן התמדה היא כלל ברזל, מה שנקרא.
0: זה כלל ברזל לכל דבר שאנחנו עושים. התמדה זה שם המשחק. בטח בתוספים, אתה יודע, זה כמו אני גם מגיע מעולם הספורט והכושר. אתה לא יכול... זה יותר כמו ריצת מראטון מאשר ריצת 100 מטר, וההתמדה זה משהו שמאוד מאוד חשוב.
1: ואיך משיגים ויניה?
0: מתקשרים אלינו, אני גם אגיד את הכוכבית בערבית, כי לימדתם אותי, נשמית לטטנין תמניה סבא, כוכבית 3287, תתקשרו אלינו, אנחנו, אייל, ברכישה ראשונה, למי שרוצה להתנסות, נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם יש לי עוד הפתעה, מי שמזמין ויניה, לשמונה חודשים או ל-12 חודשים, מקבל מאיתנו גם קופון 500 שקל להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד ליד הכינרת ואחד בנתניה, אז שווה לקחת, זה מדהים, הטבה מדהימה, אז תתקשרו אלינו.
1: נג'מי 3287, נג'מי 3287,
2: רסי. סליחה, ברשותך, איתי חשוב להגיד שאין לו תופעות לוואי. فيش اعراض جانبيه بالمره لا ما هو دائما الناس
1: بتخاف من السؤال ممكن اللي سولت عليه غسان مزبوط
2: نعم
1: يعني سالوك هذا السؤال لسبب يعني اشرت انه مهم جدا
2: اي فيش بالضبط فيش عوامل جانبيه بالمره وانا بنصح عن جد بنصح كل بنادم يستعمل الفينيا لانه نهايه الامر انا لا لي ماليش بالموضوع يعني ماليش بالشركه هي نفسها انه من ناحيه ماديه انا مش مستفيد بس انا بقول لهم عن جد
1: استفيد من الفينيا
2: والله الحمد لله الحمد لله
1: نجم 3287 اتصلوا زي ما ذكر ايتايكا الكثير ايضا من عروض في هذه الفتره 5% بالاضافه لكوبون 500 شيكل لفتره او فندق في مناطق عده في البلاد غسان زرقاوي وايتاي المدير مبيعات
2: الدنيا
1: الصحه للجميع نتمنى شكرا الى اللقاء
2: الى اللقاء شكرا باي باي
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.